0: isso.
1: É gindindo n'ọdịnihu.
0: Ekene ngị ndị ọma ije eme ọnụ, anyị na-anabata unu n'oge nnọkọ ụmụaka na Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị, olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Taa na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, unu amakwa ndị ezi ndụ n'ọdịnihu anyị na ha ga-anọrị taa. Ha bụ ọmarịcha ụmụntakịrị si n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Edith Garden School dị na 33 Onitsha. Aha ha bụ
2: Okoye Ifechukwu, Okafor Victor,
3: Okoli Amanda,
4: Nwobodo Chisimdi,
5: Njoku Nneọma,
6: Onyekere Emmanuel.
0: Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụnụ hinne. Ugbu a soronụ m nabata ndị nkuzi bụ ịgba, ndị nkuzi ma nke ekwe na-akụ na mmụta agụmakwụkwọ, ndị kụziri ụmụntakịrị a ihe ha ga-eji mee anya obi ụtọ taa ma kpọrọ ha bịa ebe a. Aha ha bụ
7: Nwada Okonkwọ Chinelu,
8: Nwada Asiegwu Onyinye,
9: Nwokoma Ifeanyi Ume.
0: Ndị nkuzi, daalụnụ hinne. Ndị ọma iji eme ọnụ, tupu anyị agaa n'ihu n'ịkọrọ ụnụ akụkọ ifo, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a. Apụkwa na
10: 95.3 FM
11: ebe anọ.

0: first class mixing.
1: Anyị bụ ụmụ akwụkwọ Stella Maris College Umueri. Anyị na Ntuju Nwankwọ nọ
2: na-egenụ
1: oge nnọkọ ụmụaka.
3: Obi bụ anyị sọ aṅụrị maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju Jureju. Ugbu a ha ga-enye anyị uri egwu.

Ọbụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka. Deemenụ, deemenụ, deemenụ, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si n'ụlọ akwụkwọ Dolphin Elite Garden School dị na 33 Onitsha maka ịbịa sonyere anyị na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka nke taa. Unu mere nke ọma. Ọhaneze na-ege anyị ntị, ọkachasị ndị ezi ndụ n'ọdịnihu nọ n'ụlọ, wee na-anụ ọnụ anyị ugbu a. Eji m n'aka na o nwere ọtụtụ ihe unu mụtara n'ihe ndị ezi ndụ n'ọdịnihu n'ebe a mere anyị. Daalụ nụ hinne. Anyị na-ekene n'ebe ọ pụrụ iche ndị ezi ndụ n'ọdịnihu na-anụ ọnụ anyị ugbu a, bụ ndị na-asụbu ịsụpịrị sụpịrị ịsụpịrị sụpịrị, mana ha na-asụzi asụsụ Igbo ugbu a. Daalụ hinne. O ọmarịcha nwa jisi ike na-asụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo amaka, asụsụ Igbo dị ụtọ. Daalụ hinne. Anyị na-ekene ndị nne na nna na ọmarịcha ọrụ ha na-arụ n'ebe ụmụntakịrị ha nọ. Na-ekene ndị nkuzi kpọrọ ha wee bịa ebe a taa wee sonyere anyị na mmemme nke taa. Aha anyị dị n'enu. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a, n'izu ụka ọzọ, na Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Ụmụaka azụla.